Dobro večer, dragi ljudi, dobro večer svim ljubiteljima nogometa. Svjetsko prvenstvo ušlo je u nokaut fazi, a u nokaut fazi je i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Prvi put u istoriji igramo u eliminacionoj fazi mundijala i utakmica koja se čeka, vjerovatno najiščekivanija utakmica

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.

masa. Najniža temperatura u Ljubljani, Zagrebu, Banja Luci od -4 do 0, a najviša dne...

0: Ida Šabanović.
1: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.